0: ole o fe nga fe tonu fare e yai e mete o fau
1: o ku poko le koman kwe awi
0: o tu poto fe me yai o tu poto le fale le ai tu so o fau e maua ili tala le fale ah. Ilunga fale lunga le fale o na tala na e fai fau o fau la nga le fa o pufo ili le o afani o afani o masinga afani o masinga wae usha mo meo o fau e e lo o fau e o e curve
1: o leo ke
0: o fau la nga e a mata mailar fau lunga o pau o tala fau mua mua nga ki e lunga o pau o tala fau nga ta o fau lalo fau nga e a luatua i luma tala luma ta milo i le tala tau i pit i le pau o tala tua ta ula le pau i le fau nga o fau lalo le ki e lunga o am pau o am pau o tala
1: amo
0: bom o la fauna e watu nga i luma tu di manu na le o tala luma male fau lalo e la tu ila ina kusa ole o le kuri mangu ole o le fau lalo male vivi male vivi tu di manu e watu a ina le si fau tau wa itu e le si tu di manu le vivi male si fau male fau lalo le pito itu a alu o nga tonu le o le tala ile va ole ile va ole pou matua tala male au le fali e alu tonu o nga tonu le fauna ta ula le fauna le fau tu e usala o si fauna fau lalo fau tu e o atasina me ia to ino sina va nga masanina na sami vunga pe e fa i longa pe a fa inga vunga le fa te vunga a o maro a ave fa u lalo mo mo me ia pa kiro a
1: o se pwede
0: le fa i longa vui le vunga le fa u lalo i ave lo fa u tu fa pe nga vu a ia o e ila ma fau ilva o fau ma a fau tu ma fau lalo ye isi fau ilva a kaba ya fali o ma e ia mar pito fora ilu ma fau tu o ifo isi fau a ita ula isi tu funga ya fau nga o fau vaen na pito ilalo ma fau vaen na pito ilu ma tu sa ta o fau vaen na ilalo longa winga o fau la pito ilalo fau tu a o fau ye pito ya luanga ilu ma ia fauna le ta o fau vai na ilunga e pitora ilunga le fau fa puro usa o le fau fa puro ran e fiso ta i mane mo mo o i fiso ta i mane au au fa le ta o mo mo a
1: o fuol vai na mane
0: mo tu sala e fai mai si o fau fa puro na e fiso ta i mane au na ta ul mua mua ai fa mai stanga ta ese fo ifa fa puru ese fa mua mua ya ese ya e fina malo
2: o fe e